0: voilà pourquoi ça est sorti. Comme ça fait beaucoup, tout l'on dit bon temps. Comme je l'ai tout dans les gars, ma couleur en train de faire, ma main dans mon verre de main. Ça vous met dans le groupe pas mal, ça vous met des doux, ça vous met des doux.
1: Berigi masanon kafi kan kaske labara finat magatigan vetna ke bu labara finat don sun tarag den dan un das kum tifiga wa labar magatigan dan jauna kan jamena kan farmol fi jamena qamat kan ke la kan ti fituda fitut kan sun sa ngolo se la golo fokna la la la ke la un fi ngom de gurjuna le bohidi le malige den non kafi ke fo mu fo kuma le conseil economique et social Réfin a devenu la tragédienne. Réfin s'agglomère sur le fond. Nous l'avons réalisé fait tous gagner pour de camata. Réfin c'est la carrière. La réfin c'est mal. Couteau de couleur de filine. Faidi le beau. Réfin magaram le yal. Mika ala gagner. Nakan fait la devenu la tragédienne. Gagner la laine. Laine tout tout amnga. Avoir réfin maglo camigo. L'avons attaqué gagner. Nous sommes devenus gom gagner. Réfin sa maman mana. Fait premier ministre na. Réfin mayuma le vice premier ministre na. Réfin sa mayuma la liman mamadi. Na mara ngu siyamda fi bum na gada wa kaya malfun fitu na dugu kaya mi namu kaya na mi liman mamat da la wa kaya fitu na da fi nisi zangulu sa laga ulo fok na ma yuma la konsi ekonomikin kaya ni gu siyamda fi na gada urat kaya na kutngolo kaya nisi zangulu sa gulo ya na gada vichat na li bum na gada kaya na min gana lalani lentu hai tagamu kan nak negurut kaya ngomong dong om dikeh curut dekat tadi dale buat lemah lagi kaya nong kafe ni ngomong dong om dikeh ni kaya mifam ngah, apa kaya ngubur nanti kamat ni kaya kaya ngarfat kamat kaya ni nama sebab mulma na fi prime minister na kaya liman mamat nama la kaya di fitu dah kaya fitu tli kaya di hum tut li eh kaya jari fokma fi nak na fesa sedal laun na kaya sedal tafuk si kaya bersal langsung asuh kaya ni se fuk maraka acholi zore acholam zore ni lalen ka je una la ka fi du docteur muar dari ka sa dale hum tu da mai na ka fayana ka na me samul ma na fi premier ministre na ka na m gide ngolo mi sum saglo sa sda la na ku fuk na ma la ni ka le fuk mi hidina su ka na m dala lalen na m gami la wa a docteur ka lan ka jar sum sa sda la na ni ka fa ma su ka mai di m dala gom ni fi na ka di docteur Rennes ni va l'acte sumza jeweni si isia ko dala fok mumina de de mina de hum to dale na gadan gani ga fam su ga mai di po na ke wa hen dan gani ka gomni fi na gada en ka docteur to si fuli ala ga ni gut kula lenga ma lenga na le bo ka ila un fi telere na le bo ka en ala ga na gada fe wul kula na ka en ligan ti fitu da ka en fitu na de ligan cha tu ne kamada to kamat kene ren sumsa tuzi fi laqan gen sal ngal ini qali telerena lebu gen sa gomni fi sallo pusem fi gomni fi nagatana ren si fi tuzi laqa ren fi tuzi ni en faraglo ya ministira fi nagatma jun panate ya li hen lebu ministir ba ministir ma fi nagatma lawla no gurjuna ren maglo kam gane ken mi na ministren ma fi gurjuda sama yuma ter hamet kilen hen mamul ma gane ga ministeren fi telerna en gibolo fanga Mathieu kayen si lawol lawgen ke lawun fi len ga taydo mudum mudgaram to ay tagam gal fi telerno mi gane ana kayna mi ministerna gibolo fanga Mathieu en ganam kaldelem gam dala wa len gane kayen len ga dram ga da hidi kayen mala leni ali to ay tagam na kayen sama hidin gane je wa en ga lawun fi lokman la fokman la gna la lilo boqe sentu etagmona momul maana ke fulde fi gurjuna mi sumsa na ala qensi li telerele bo migesu ama mul hidin gane ke fokman la leni telerema sem qamise na gadeden na ramu yamna migen gane asentu etagmoni mi fama hen gane ke laun fi semliga jarsme na nam tom kodidini ma gudi ma fat ko ina ma fal kane ke ngom de fi gurjuda le bo ke hum tu da liga jare fokna ma sumsa lingal infi gomna hidi ni sisa la khlenu fi tusina athe hum de leni khanam kafchani atwam kutwam kodunga ani kan len tunga kana mi ministre na mafi gurjuda tera mit kleng malfun fi fi tuna tugo gani kana dala wa ngol non la leni ke sema ke telerena le bulema lum gani anam tu etagmu agut kudi khlenu fehen mi famwa kudi na kada fehen mi famwa awen dan gani mi minister mafi en fara la ministre na ma fi waxe ministère fi labarma joxom goy na xey burde kamate gayne kayen waxe onamatani kayen la xente humtuda xey humtud kayen ka jare fokma fi fokma ci laqlaqene laqlaqi xey kutkude sema labarma joxom goyel bu fi fokma fi dunyatna xey maqlu kam goy ministère fi labarma joxom goy na kayen gasim mamad gasim sherif mamad kayen nami ngor balam guda berol na da humtud ligayne ahen mamul ma qani gaina ma coordinateur le bamul ma chulgu fuq fi dunyat ma ina qad vetan samjuma la docteur François Mbatakin gaya gaina si khum tu si qay mang ge ngor bang gu berwella qayen kaf ge ngol ngoy garam ge yal mala la leni la barma juqum go ina qayam juqku he la barma he tagam go ina mi ministre na qasim sherif mamad qayam dala wa hum tu na degene qay fuq fi dunyat ku ma gud ku la نقد فيا لبغو مينستيرا في لبرمج قوم غوي زوني اصل ما قف ما لين غاني اللي هي تغم كتل لبرمر غاني قال غوي تغم تغم ديني كان بلاق لينا غاني هم تون هذا اللي غاني غاي اشنام كاين وين تان كاي توف ما ولا في فوق في نقد في دوره تان داخ فوق يوم لا ويا بي كان سام يوم لا مس سال بتا بتاكري بتا باتراكي نامي ماير ويا moy hena ka fetan la buri cha kayna mi kamat ketu ke fum goy ministre en fi la barma la ministre en fi na ratme jun banati le hen non qafna kay sam jumala abdul sabur fadul kayna mi kalamanam kam le ministre gen la wen ke fokma la mana chacha ke lebo ke sama bum na ta kala mala la len sen ke tu he tagamuna kayen ke gal fi banati juna goy dele bum ge kafe ni kayna mi tu fongo le fi foknamna dame tu fu pouel de ganam tu fum gain me mangol fi senana docteur harun kabadile qain kalan ka kaf gaine ke biarul malahum tut lahi fuqna ma namlu kalam zoni athen tu et tagamuni mi famnga qain lop wa qain gude madam tu rueda lamo qain hum tut lahi di fuq maraka puma la samuale qain fuqna ma gaine من جون نقد في نقد في نما فوق ما نملق على مسجد فوق في اليونان الأوروبية لا أواجهن تان كاني كان من فول جو كان يجي من سامنا كان فوق نملق كونسي كونستيشنال لقى فوق ما نقول ما في نقد شو يسولو قالوا إن في فوتنا هي بوردة كامات كان هني سي يوم جو كان من سامنا كان سامنا في فوت ما اللي أحبه بيداني كان لو ما تكال دوني فوت اللي كان قسم في ديبيت كبير كان في سنان كبير كان maqlou de sama yum goy ngani maqlou kam ngani kay maître Jean Bernard Padare kay hedi ni si sangulo se la reglo fo mongolo ma hina kadefe talle ni si sa fo si sa la ni si la ni yi se tlisi yo si lo ni si anle kay ni si sa fo si sa kay ni sa la yi glo ngani ko sem de fi MPS kay ni si mai kay ni sa la ren li man se na fo tiana tia o gain mi sam yuma la bishara songo amat songo songo amat kay nam gen ta gen debite da gal fi aras arbiar da gen do gal aras arbiar gen qal mahajar lamisna en gemi bishara abtera abteraman musa kay nam ta gen de senateur da gal fi shari bager mita awa fat la bara fi nagat ka dan non qaf kay ne ke samangol mas gida la un fi fuq fi nagat ma la un qaf ka sida fi sana samuma la embel ngar lar me jak kay nam fum kamada pour fi kamada pour fi mergedi kan me fojegar wena ruen fi fuq fi na gade be wura tani lokam gain ti chada kan chada na gain glo fuq ma choliso law ke a gain fuq mar ke be en fi union africaine chada ya la mari jose samba ovono kan kalama na qam hide na mangol fi fuq fi sen dash ken kan law gain ke law fi قصيدة قصيدة لبولت داخل لوجان كلامه هو خايف هذا هو خايف لبارة في نقد ما قد قال ناقين ديس نلاقين كالسون قاهي سوندا هو سوندا قين داقين ساقد لون في فوق في جفلاري وساق جمين داني سيما تام جمينا قين في تو تي نقول تي كاخ في تو دوني بور في دماسي قين قد فات دوام هدي قين فاليدا في تو دوني فو في سيرا نول لقين لوجان با بيدي قين سين ما جام لي تام وزا sumsa jeu magwan ban soni kayen fitu de pour vi demasi kayen fofi sira nulla kayen ala mara chodini kan para la fitu doni pour vi demasi kayen falida kayen ngadi fatte majumala 13 rena kayen chobi gemen jaf lare non qafi kayen sa ke po hinigo de fitu ka fofi sira nulla kige de bex kay niki sumsara den turi dikana kay joblo mi delfin kay na qatolum go ka ki chawnul de fisu lok nglo wani kay anan kalsko jibwal dogoni ana ginul duglo ulo

Sa aguzi ya digi kamar tatuzi sa desi ya kara decha desi tarorgani angiana radi madilla na labaratanda amini aku joko. Labaratanda amini adurko ya maenom ya shirino sitte ya no share sitte ya majeka ngadurko labaratanda amini adurko ngoski kari nyamener aino kari chana gendra aino ina presa aino kunsi aino ekonomik et sociaux à une Afrique à une centrale à Marana Afrique centrale la carcana erden gendrichana ne gendrana à mahni arishisha à une Afrique à une centrale que na erden car gendre arcana ne gendra à une développé à une région à une réseau à une régional à une ni à une africaine à gna za to ye ndé gendene mara gna so tondo a o maratron que danu kindiga tedro ko chara gendrichana ne gendra gna ina anu iqtisad aragna iqtisani afrikana ina aragna durko nikinira anu chana durko iftitan gena na anu premier anu vice premier ministre anu chargé de l'administration du territoire anu liman mahamat mre bodolankar erni masalkinne okri chana gendra na anu ina arononi ana afrika anu central durko ina shishada anu kindre ina anu conseil économique et social anu ni ana afrika central agna durko dili da nukin kr chana gendra na ago ministre anu liman mahamat faragre bodolangana mere kira anu ina mirana anu maragi borto ago kira hondur kein ago za ina anu conseil économique et social mura herma ondo durko za dili sa chinga te durko dili da nukin ina ara durko gendi kin za ina rezo anu économique anu conseil des africains anu ni anu central afrique central adurko ظاهر ما انو گندگا زا اکونومی اقتصاد یعنی افریقانا افریق سنترال گنا درکو زا کو ترگا گنی دلی دا او کر ہرما کار چانا گندی چ کن دلی دا نو کند تر بارا اوسکی کار اوسکی تو ای انو ویس پریمیر منسٹر لیمان محمد اوسکی چانا کر گنی چانا نو کر گنا نا امارانو استاتی انو پلاتفورم انو انٹر پروفیشنل اندگا امارانو ریلیجیو اندو امارانو او دینا گنا مرانا تافو اند گندن تافو انو گندرا ا پلاتفارم گندرا تافو انو تافو گندرا زا او امارانو پلاتفارم انتر ریلیجی امارانو او دینا گنا زا دینا گنا ترون دان او مرادا گندرا تافو انو گندرا زا تو یا انو تو یا گندرا زا او تو یا گندرا اما شاب گنا تو یا گندرا زا کلا دانو کندگا تجران تافو گندن تافو اینو انتر پروفیشنل اینو پلتفرم گندرا امارا گنا چانا درکو نو کیندین اگو ز دیالوگ کلا دا نو کیندی گای تا درکو اینارا گنا دیلی دا نو کین و کرانو چانا گندن گانا اگو ان بو چنگانا پریمیل اینو ویس پریمیر منسٹر لیمان محمد امارانو اردن اینو پلتفرم با ہندان دیلی شکر چینی اینانو گندے چکان دیلی اگو اینا برترین za kala ama shaba ku kurtoto kay inara gana dile danu ki za ago taqliyat anu aada da anu ama chadena inara gana za ama chadena bena handa durko ago kala kurtoto kay tagana da dile nukin ago mashakil anu inanu ailiya mashakil anu diniya gana durko bekina tajran ago amarano inarano platform tafa anu gendra durko za kala kurtoto kay inara intera anu amarano ay ago inaro kenyela inara gna durko dilida nukind terbara ngoski kar nyamener ayno minister ayno Hashim Kala minister de la communication ngoski kar onamar ayno kan ka television ayno radio ngar akor ayno kar sinyena ayno tafa ayno akor sinyena amarano partenera ayno amaro uninga ayno nations uninga gi kar aha sinye ne wakil sinye na anu minister anu Hashim Kalam anu Gassim Sherif Mohammed mereka her tafa sinye na mere anu ama anu akor anu coordinator anu system de nation zininga mereka karisa na anu Surhmana François Batalinga mereka akor ka sinye wakil akor sinye ndena za inara akor adruko ina shisha da inara nuntile ama radio gana za inara gana za ama shaba gana ago labara mere dili chandagay ama shaba gana inte so labar chandagay inara gana dili da nukind wakir da nukind gana awu anu
poning and amreza chad durko ago sa chined labarama shaba gana dilibasaga and aragana dulida nukin. Terbara minister ayno Hashim Kalankasim Shirif Mohammed Faragre akur ayno kair sinyendiraza alaqa ayno taqatum ayno uni afrikani ayr chad yagana alaqa tena durko da dili nuki. Terbara ama sityan shaba ayno chadanga durko za tuye gechender ago ini tesan gana za maralabara didi sa ina gana basaga za enara gana dili da fatte chandaga gana dili da nuki. Terabara un speaker à nos secrétaires, à nos général, à nos organisations des États africains, à nos Kenya, à nos Caraïbes, à nos Pacifiques, indaga à nos Moussa Saleh Batraki, mre yara gna kharnya mener mission et de tajra un speaker en mogabla gna mogabla gna ministre à nos kharijiya ministre des affaires étrangères et de l'intégration africaine et des tchadiens mre ki docteur Abdoulaye Sabr Fodul ki mogabla gna wokr mogabla gna naza ena no ano organisation ano odur mere boda chinga za taqadum gayne mere ana organisation maza alaqa ano ne chad ya ana organisation dilli da terga te da dilli da wokr mugabala gendra da no kind terbara mugabala kur gayna ana ano preza ano sena nga doctor Harun Kabadi mere ne ge mugabala gendra terbara mugabala hunduna akora ano ni ano sama indiga ngardo alaqa ano gendra te da no da no kind ina ano pi ano mambra ano new africana tayo kir mukabala ayno doctor ayno Harun Kabadi gigendra dirko enara alaqa ana inyarano tafayno dunya no sama indega dirko gendra ina tafayno dirko dilida no kende terbara uski kar ayno conseil constitutionnel ayno kar chan ayno kardo voda ayno kar gendra voda ayno ama debita ama senatar ayno zona ayno hajar lamis nge zona ayno shari bagir men garo gendra resmir ano resultat definitif ndora resultat nihayan temo ski bar moski ano present ano conseil constitutionnel Jean Bernard Padare mere resmir ano moski ao netija ama ano tedro kofar ama ano candidat ano gendra candidat chu gna candidat empezo tejran ano moski fatni ama ano gendra trana usum surmana bishara shonko mohammed mrena dibite ayno assemblée dur kone genne mrena zona ayno haraz al biar ayno masaga ngadur ko mrena genne terbar ankure ne gena ayno bishara adrma musa ne genne bishara adrma musa na ayno zona ayno shari bagrima mrena sena dur ko ago mrena sena dur ko zona ayno sena ngadur ko herima sena ngadur ko gendre ama chu araga na partiano empesa durko mara empesa u te amara hermendi ni ago oski de miski mirana anga na debita durko ago ene geni kampan geni ne geni anga no sena ana a senatara durko zona no shari bagrimo te mre durko vot geni ne geni a te jiran oski resmir baada ene baada ago inaga na dilli ago tiftish geni inaga na ago dili da hermendene terjiran ago bada anyana ago naja anu uski amara chuar najendra durko an amaga naq ago marak na mukha ago ene didinend niqaj da didiner netija konseko sener dide terbara uski kar nyemena an preza anu komision anu nasena de droit de l'homme indega amara hugugul insan anu bohundo belgar larme jak mre uski kar Mwaski kar biro humar anu delegation anu Union Africaine nga. Mere anu momasin ma anu representa anu special anu komisyon anu Union Africaine nga. Mere kar erge mugabele gendere. Anu erge mugabele gendere Mario Jose Samba Ovono. Mere ge kar chana gendere. Wakir chana gendere za alaqa anu ni anu chadi Union Africaine. Za anu janib anu. Hogogal insan nga dirko dili da nukin hogogal insani ene kalaye etega na dirko dili da nukin za ago haja anu haja shaba chade anu haja daraga na dili da nukin tajiran anga anu inyo afrikan ayano ka erne mugabala gena namirena jazitiz anu hogogal insan nga da nukin diga tedruko na dili da nuki terbara uski anu gouvernement anu akuma chan nga anu
كارشانا جن كانا أنو جندران أنو كانا ما جاني بانو تغير جونا دركو جندر كانا وكر كار جندران أمارا نو كار أردني كانا دركو هدر جندرا أما ششا كار أردني كانا دركو هدر جندرا كانا أنو جندران أنو مينستر أنو كانا كار أرد هدر جندرا أما ششا دركو كار أردني هدر جندرا أنو مينستر أنو في نازنا مالين تاير حامد جلينجي مرنا كار اردن هذا مينستر اينو تجارة اينو كوميرس ايدي الاندستري مرنا چانا دوكو ارني حدر كين امارانو تجارة غراغ نا امارانو انتربريز اما شركات اينا عرب جداغ نا اما كوميرسا اينا راما غنا اينا را غنا دوكو غير اردن چانا دوكو حدر كين در چانا دوكو كر حدر كين درانا مينسترونا دل دانوكي زاو كران جيكن تقير جوية اينا رانو زا تقدم حالا نينارا غنى دركو كي تجارة نارونو ماليا غنى دركو دل دا نوكيند اغوكر چانا غندران منسترون نينارا جانبارا دركو دل دا نوكي تقدم آيه نو چاد دولة چاد نينارا دركو دا تقدم غينا زا امارون كوميرسا نينارا دركو دل دا هرمندگا نينارا غنى اما انترپرهنان اما شركة دا دركو دل دو جهاد مرارا دركو دل دا چنه labaran ja labaratanda labarano inunga labarano muski chana gendre chana no inunga labaratanda minato sre labaran ja singendra telum gayus ja singendra ankara ningendra dansare mohammed saleh

شكرا مقصاصو دقيقة سكرمتو معلش كدر دي كساصو دقيقة سيريو كستماقا انتن كالكوني تاني لازم كزور خدو جرنتي ساصو دقيقة سكرمتو سنوي رول كافي كمونتيجي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترونيا روجمينة روسيري كرمشا نفمشاين بارت بريوت سيري كرمشنة جمينا أخو ملما منتاغا رواساقن دي مجلس إن كلخو تجارجنة اجتماعيا إن دولة دي دولة أفريق سنترال تيلنجنة أفريق داني dide hadarkhne or ndamni ashan ko taran juhud dana ko kain shabaka de qassakhir ge ngal kolkho in dawla afrik dane yani garde ko ba fininen lazim krein fine o korign fine matak yakaw ndigi dog mala manti tanu nay premier ministre de kalaf ko idara inange wala markazine Liman Mohamed ya de masalqa bo dawlene ya bo rask mala munde in deltagne ngal koranyiti Liman Mohamed li lazim akkat ka li rais in majlis in tonya economic et socio in Afrique centrale nen yani trina dal khantoge rais in dawla Chad in Chadde ashan ngal fursun de ongu ñangal shabakan de tel ñine ashan tag duru awol naib premier ministre naib premier ministre Liman Mohamed rask malama o madax docteur ka fine de une plateforme de tel ñine ka khassa ko jamar nge ka khassa ak nabrun de kalkana bu ñine ni adal jamang de une plateforme de tel ñine taran jout dana o shawran ko in dana ashan knabni ma diyan ka khassa kho disturre in hakumne chadde plateforme de teline ka khassa gar kuide utne naib premier ministre akkat ka li lazim ukut désarmement de teline wafak de nugdi garde nugdi ni ko korña mashakil de trindel dan tarbit ginti nin ko korña o mashakil kuy ko te utne gardidin mata kornya o ko badinya gal wo xinti nin dala ministre in communication madar taga tag barwangal onomantena ni u fuk fine del dan ministre tu jamang de teling partenariat de teling ne achan ka ma khndoge yani multi media de teling ne ngal u fuk de in umul mutaida tanu ministre Gassim Sherif Mohamed akkat ka ele imdad ya madax zinin imdad og wufuk de in umul mutaida docteur François Batalyangaya akkat ka ele fursun de indinin yani ke ndokhun dogul talme ke badana wufuk ke ordana jam'in de telinine ke matak dobrum finiba oko mashkil kuy gida lazim dokon gar fasande ka khassa kho communicatione ka khassa kho gar kuy ka uto kendel yani yasir ngal mujtama de shab ronyine ne ministre Gassim Sherif Mohamed akkat ka li fursante on yenen ko togorok ala kharnde uto danrti ka badana ngal talminti ngal fursande taranyine secrétaire général in munazama de telnyine in dawlunga de dawl afrique in telinyine de Afrique Caraïbe tanu fursunde onya de OEA CP Moussa Sale Batraki tar wufuk fine taga okroge dawli chatnani ministre in shoun al kharijiya in takamul afriqi w in chadjenge de tun kharij baladti Abdoulaye Sabr Fadoul katka o shawar khini tu jamange ashan ka badun kol khongde utune bo dawlene akkat ka ele secrétaire général in OEA ACP hadaf rene hadaf nugudi ashan ndaman tu rais in majlis ni shiugune docteur Harun Kabadi nakhash kon kolo
نقاشرني وكررنن عشان كم بعد ندوعه وفكرت أتنى إن دولة عند تعلينه ويدا إن أوروبا مخصصون دعيجا سيكاراتا كونسي كونستيتيونال إن دستورة مجلس إن دستورة تاعه أعلن كنهائيا نتيجة إن انتخابات إن دبتيجنة وإن مجلس إن شيوخنة لتعلينه سيناتوريال بارسيل ندل تاعه وقت ملامن دندلة دي أعتقد كملامنة دان رئيس إن مجلس in dusture maître Jean Bernard Padare de colora darkhni mun mutrashing de orni ou mutrashing de ruine in MPS murre yani un runge un safa daire ngal intiqabat de tel ñine in majlis shiouq rasmi de tarnya murre bishara shonko Bichar Shonko Ahmed, un député de l'Assemblée nationale, de Injanib, un département in Haras al-Biar. Nous, Bichara Abdurrahman Moussa, yadala, Janib in Shari Bagrimi, un sénané, yani matagre, yani garnen, majlis eli dana, ou rigdala, badalkhan digde gusune, ou fintala, ou napkui. Tano ringnen un ringe rasmiyan ngal debitegne ngal kolkhongote ino majlis in shiogne moko saso de giga sikar rufo ngal estudianti ni nashar zain troyne ro jimine ro sirio kar macha naf machain bar dubrio sirio kar machine de jang nashar dala dupelem telem gois ou de grax singi don singi ron si omonse Umar Idrissa Umar monko singen cabine technique sanwe ko yang creo